Oke, ochari ko chenda munya katwenze nya radio Ecclesia Radio Sapiens mwe bale kuba koyona. Oke, mwe bale kubanga kwe mulio na je musinzire. Oke, mwe bale kuba kwe mulio na je musinzira. Mwe bale nya bali bwerwo gwanga, mwe bale kuba kama uli tugafuna mwe bale kubako.